0: talk about.
1: Ναι, τον Ibiza.
2: Радио Каприз и Казино Пикаси представлят Каприсов скок у полетие.
1: То е първи Каприсов пул парти. Субота, 27 юни. Зунани базен Белведер резорта. Слънце, гласба, базен и ти. Устопнице на Eventim Picasso. Штевило па е омејено. Генерални покровител догодка је Казино Picasso.
2: Пријатели догодка. Best Way, Ferratum, Lemonish и Belvedere Resort.
3: 3, 2, 1.
4: Накупујте полетно и квалитетно. Тер без плачила оброка усе до октобра. У трговина Harvey Norman. Изберите ново седежно, али јединишке мизе и столе.

0: Tony.
1: To je kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.